0: Velkommen til nytt frokostshowvei på 1.5. Klokka passert 6:30. Vi klar for onsdag.
1: Om vi
0: Det går fort unna denne uka også. Plutselig sommerferie.
1: Ja, det orker jeg ikke helt å forholde meg til enda. Det så mye som skal gjøres før man kan ta fri.
0: Sommerferieværet I rute. Blir grått I dag.
1: Ja.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call, som vanlig finner påmeldingen til wake-up call på nfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag sender vi en hilsen til Stig Øren, som blir 53 år. Han får en hilsen fra kone og barna. Vi skal plukke opp telefonen og se om vi får tak I Sara Bugge. Hun blir 41 år I dag, og hvis hun tar telefonen, så blir det kake.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake up call fra NFM. Er du våken, Sara?
2: Ja, jeg faktisk det.
1: Var du litt skeptisk til at det var ukjent nummer som ringte?
2: Ja. Jeg må rekke opp flasken.
0: Kommer bestilling.
2: Hva det som skjer?
0: Kommer bestillingen på vekking her fra verdens mest plagsomme og irriterende menneske? Hvem kan det være? Ikke si feil nå.
2: Nei, uff, det så mange. Vi må irritere alle.
1: Men hvis vi sier at det også fadderjenta da?
2: Og Ine.
0: Ja, Janita og Ine. Som vil gratulere min kjære venninne så mye med dagen. Trivelig, snill, omsorgsfull kvinne som stiller opp for sine nærmeste. Og som også på leite til den store kjærligheten.
2: Hun måtte ta med dem,
0: ja. Ja, hun måtte det. Så det. Hva bringer dagen da, Sara?
2: Nei, jeg ser på et rotet leilighet, så da må jeg bare rydde.
0: Ja, ok. Den grei.
2: Planen var egentlig ferdig på fjellet, men det jo regn, så da...
0: Ja, ikke regnet enda, da.
2: Det har regnet I natt.
0: Ja. Ja, ja.
2: Ja, jeg vil ikke skli, da.
1: Nei.
0: Da.
2: Nei.
0: Piggsko, midt på sommeren.
2: Ja. Ja.
0: Vi sender I alle fall bursdagskake din vei, Sara, så kan vi kose litt med kake mens du på rydda.
2: Ja, så god det.
0: Mm. Ha en fin dag, da.
2: Takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, må du innom 1fm.no for å melde dem på til Wake Up Call, for da kan det nemlig bli bursdagskake.
1: Eller en bursdagshilsen, det ble det på Stig Øren I dag som blir 53 år. Det, den som snakket med dagens bursdagskake, det var Sara Bugge på 41-årsdagen.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake up call fra 1FM, du våken, Sara?
2: Ja, jeg faktisk det.
1: Var du litt skeptisk til at det var ukjent nummer ja. Som ringte?
2: Ja, jeg må rekke opp forsken.
0: Kommer bestilling...
2: Bare, hva det som skjer?
0: Kommer bestillingen på vekking her fra verdens mest plagsomme og irriterende menneske? Hvem kan det være? Ikke si feil nå.
2: Nei, uff, det så mange. Vi må irritere alle.
1: Men hvis vi sier at det også fadderjenta da?
2: Og Ine.
0: Ja, Janita og Ine. Som vil gratulere min kjære venninne så mye med dagen. Trivelig, snill, omsorgsfull kvinne som stiller opp for sine nærmeste. Og som også på leite til den store kjærligheten.
2: Åh, ja. Hun måtte ta med den,
0: ja. Ja, hun måtte det. Så det. Hva bringer dagen da, Sara?
2: Nei, jeg ser på et rotet leilighet, så da må jeg bare rydde.
0: Ja, ok. Den grei.
2: Planen var egentlig ferdig på fjellet, men det var regn, så da...
0: Ja, ikke regnet enda, da. Det
2: har regnet I natt.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
2: Ja, ja. Jeg vil ikke skli, da.
1: Nei.
0: Da.
2: Nei.
0: Piggsko, midt på sommeren.
2: Ja. Ja.
0: Vi sender I alle fall bursdagskake din vei, Sara, så kan vi kose litt med kake mens du holder på rydda.
2: Ja, så god sted.
0: Mm. Ha en fin dag da.
2: Takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. You